0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про середову зустріч Папи Лева XIV з паломниками, його допомогу для постраждалих від землетрусу в Колумбії та послання учасникам молодіжної зустрічі в Чеській Республіці. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Василіани Тимотей Коцур і Єронім Грім. Літургійний рік у таїнственній формі відтворює педагогіку історії спасіння, ведучи вірних від очікування Месії до повноти пасхального таїнства та до передсмаку майбутньої слави. Цією думкою папа Лев XIV підсумував свою катехизу, яку виголосив у базиліці Святого Петра у Ватикані для вірних, що в середу 12 серпня зібралися на загальну аудієнцію. З огляду на спеку, яка цими днями тримається в Римі, зустріч відбулася в храмі, а не на площі перед ним. Продовжуючи роздуми над спадщиною Другого Ватиканського собору, далі представляючи догматичну конституцію Sacrosanctum Concilium про літургію, цього разу Святіший Отець зупинився на її п'ятому розділі, присвяченому літургійному рокові. Перед тим, як перейти до пояснення його значення в житті кожного віруючого, папа зауважив, що цей термін на позначення циклу християнських свят поширився в церковному мовленні завдяки слузі Божому абатові Просперо Геранже. Святіший Отець насамперед навів слова свого попередника Пія XII, який у енцикліці «Медіатор Деї» стверджував, що не йдеться про холодне і інертне представлення фактів з минулого, адже літургійний рік – це сам Христос, який завжди живе в своїй церкві, продовжуючи той шлях безмірного милосердя, який він започаткував, щоби привести людські душі до контакту зі своїми таємницями, допомагаючи переживати їх. Отже, літургійний рік слід розглядати як постійну актуалізацію діла спасіння, яке Христос здійснює в історії. Переживаючи цей часовий цикл, церква залишається в контакті зі спасенною дією Господа, завдяки чому всі вірні наповнюються Його благодаттю. Зустріч з Ісусом, який помер і воскрес за нас, є метою, до якої церква завжди прагне, ставлячи в центрі кожного моменту пасхальну подію, сказав Лев XIV. Як зауважив далі наступник святого Петра, отці собору говорять про неділю, як про основу та ядро літургійного року, як день первісного свята. У багатьох мовах її назва вказує на те, що йдеться про Дієс Доміні, тобто Господній день. Але також і в тих мовах, де переважило посилання на День Сонця, можна розгледіти зв'язок з Христом, адже він є істинним сонцем справедливості, що просвітлює кожну людину. Папа також навів слова святого Івана Павла II, який у апостольському листі Дієс Доміні навчав, що неділя – це День Господній, День Церкви, День людини і, урешті, День понад усі дні. Щоби святити неділю, фундаментальним є звершувати Євхаристію. За словами отців собору, слухання Божого Слова та участь у Христовому тілі передбачають зібрання «in unum», тобто урочисте зібрання вірних. У такому зібранні християнська спільнота унаочнює свою єдність із Господом і свідчить про свою приналежність до Христа та вірність церкві. Вів далі папа, підкреслюючи, що цю асамблею не може замінити виключно віртуальна присутність. Її не можна також зводити до виключно пасивної зустрічі. Щодо цього, сказав Лев XIV, закликаю всіх шукати якнайкращих умов для того, щоби було можливим брати участь у святій месі також і для тих, хто не має в неділю можливості отриматися від праці. Святіший Отець зазначив, що літургійний рік, витканий з неділь, має цікаву історію, в якій перетинаються віра та набожність церкви. Так, вже в другому столітті до відзначення щотижневої Пасхи додалося святкування щорічної Пасхи, як найбільшого свята, і воно поширювалося на 50 днів, завершуючись П'ятидесятницею, а приготуванням став Великий Піст. А пізніший розвиток різдвяного циклу дав змогу переживати втілення Слова, Його народження та явління світові. Далі церква додала вшанування Пресвятої Діви Марії та спомини мучеників і святих. Таким чином, літургійний рік у сакраментальній формі відтворює педагогіку історії спасіння, ведучи вірних від очікування Месії до повноти пасхального таїнства та до передсмаку майбутньої слави. У ньому церква відзначає спасенну актуальність таїнства Христа, даючи віруючим можливість дедалі глибше брати в ньому участь. Саме тому літургійний рік є натхненним принципом і важливим орієнтиром для будь-якої душпастерської діяльності, підсумував Лев XIV.
1: Під час загальної аудієнції в середу 12 серпня Святіший Отець ще раз запевнив у своїй молитві колумбійців, які переживають наслідки землетрусу, що 10 серпня сколихнув захід країни. Стихійне лихо спричинило понад 200 жертв, численні поранення та значні матеріальні збитки, зокрема руйнування будинків і храмів. Ще напередодні папа надіслав телеграму співчуття, а тепер через апостольську елемозинерію надіслав першу фінансову допомогу постраждалим дієцезіям. Дикастерія служіння милосердя від перших годин трагедії підтримує зв'язок із нунціаторією та єпископською конференцією Колумбії, щоб визначити потреби постраждалих громад. Звертаючись до іспаномовних паломників під час загальної аудієнції, Лев XIV висловив свою солідарність із колумбійськими братами та сестрами, які зазнали наслідків нещодавнього землетрусу, що спричинив численні жертви та поранення, а також значні матеріальні збитки. Молючись до Господа за вічний упокій померлих, папа запевнив у своїх молитвах також родини загиблих і тих, хто бореться за життя, та всіх, кого торкнулася ця трагедія. Окремо він висловив вдячність усім, хто докладає зусиль до рятувальних операцій і допомагає постраждалим. Перший внесок, надісланий папою, становить 100 тисяч євро. Кошти спрямовано до Національного секретаріату соціальної душпастерської діяльності «Caritas Columbia» при єпископській конференції, який координує збір і розподіл допомоги між постраждалими дієцезіями. Ця сума призначена передусім для задоволення найнагальніших потреб. Водночас допомога не обмежиться цим першим внеском. У міру того, як місцеві церковні структури визначатимуть подальші потреби, апостольська елемозінерія розглядатиме можливість додаткової підтримки. Папська допомога покликана стати конкретним знаком солідарності з людьми, які опинилися у складних обставинах, та підтримати місцеву церкву та її служіння постраждалим. Від перших годин після землетрусу апостольська елемозинерія підтримує постійний зв'язок із нунціаторією та єпископською конференцією Колумбії, отримуючи інформацію про ситуацію в найбільш постраждалих районах. Префект дикастерії архієпископ Луїс Марін де Сан-Мартін безпосередньо контактує із місцевими церковними структурами, зокрема з головою Колумбійської єпископської конференції архієпископом Франциско Хав'єром Мунерою Кореа. На основі отриманої інформації визначаються першочергові потреби постраждалих громад, щоб належно спрямувати подальшу допомогу. Саме в такому служінні, за словами префекта, виявляється місія церкви бути поруч із тими, хто страждає. «Це церква, як Божа родина», – наголосив архієпископ Марін де Сан-Мартін. «Церква чутлива до страждань і потреб, яка відповідає братерством та дієвою допомогою. Апостольська елемозинерія стежить за ситуацією в Колумбії, залишаючись у контакті з місцевою церквою, щоб у разі потреби забезпечити додаткову підтримку постраждалим громадам».
0: З великим запалом приймати живу присутність Христа та світло Його Слова, щоби бути свідками Його любові в родині, у суспільстві та в різних сферах життя, праці та навчання. Таке заохочення Лев XIV адресує учасникам національної зустрічі молоді Чеської Республіки, яка 11 серпня розпочалася в Остраві та триватиме до неділі. В ній беруть участь понад 3 тисячі юнаків та дівчат віком від 14 до 26 років. У посланні, яке кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Святого Престолу, надіслав від його імені архієпископу Йозефу Нузіку, голові Чеської єпископської конференції, папа передає сердечні вітання всім учасникам та заохочує їх з довірою звертатися до Господа Ісуса, який переміг світ. Спаситель, читаємо в тексті, і надалі веде всіх своїх учнів, даруючи їм надію, радість і мир у серці. Звідси випливає заклик до молоді бути свідками Божої любові у всіх сферах життя та суспільства. Усіх Лев XIV запевняє в батьківській пам'яті та у молитві та надсилає апостольське благословення, бажаючи успішного проведення заходу, який стане нагодою для зародження нових і справжніх дружніх стосунків у Господі. Повідомляємо нашим слухачам, що в суботу 15 серпня з нагоди праздника Успіння Пресвятої Богородиці з каплиці Благовіщення Радіо Ватикану транслюватиметься свята літургія в українсько-візантійському обряді та святкова передача. Трансляція, що триватиме від 9.05 до 12.30 київського часу, здійснюватиметься на коротких хвилях 31 метра частотою 9710 кГц і 25 метрів частотою 11815 кГц. Її також можна прослухати через портал Vatican News, а також через застосунок Радіо Ватикана для мобільних пристроїв. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
0: Ойкономія. Християнський погляд на суспільне життя. Рубрику готує Олена Комісаренко.
2: Вітання, дорогі слухачі! У попередньому випуску ми говорили про інтелектуальні чесноти і побачили, що знання, мудрість чи майстерність удосконалюють певні здібності людини, але самі по собі ще не гарантують правильного використання цих здібностей. Тепер святий Тома Аквінський переходить до наступного питання. Чим інтелектуальна чеснота відрізняється від моральної? І чому для доброго життя недостатньо лише правильно знати? Необхідно також правильно бажати. Саме цьому присвячено 58-ме питання Сома Теологае про відмінність між моральними та інтелектуальними чеснотами. Тома послідовно запитує, чи кожна чеснота є моральною? Чи моральна чеснота відрізняється від інтелектуальної? І чи може моральна чеснота існувати без інтелектуальної? І навпаки, чи може інтелектуальна чеснота існувати без моральної? Тома починає з питання, що означає називати чесноту моральною. Латинське слово «мос», пояснює він, має два значення. Воно може означати звичай, певний усталений спосіб поведінки, але також може означати природну або подібну до природної схильність до певної дії. Ці два значення пов'язані між собою. Те, що людина багаторазово робить, поступово стає для неї звичним. А звичка – набуває характеру своєї рідної другої природи. Проте, коли йдеться про моральну чесноту у властивому значенні, Тома звертає увагу саме на схильність до дії, а така схильність належить насамперед силі бажання людини, адже саме бажання рухає нас до дії. Тому не кожну чесноту слід називати моральною. Інтелектуальна чеснота вдосконалює розум у пізнанні істини або в правильному судженні. Моральна чеснота вдосконалює те, чого людина прагне і до чого схиляється. І тут стає зрозумілим, чому сама наявність правильного знання ще не становить моральної чесноти. Людина може знати, що є добрим, але її бажання ще не обов'язково спрямовані до цього добра. Далі Тома ставить уже пряме питання про відмінність між моральною чеснотою та інтелектуальною. Його відповідь ґрунтується на тому розрізненні, яке вже з'являлося у попередніх питаннях Сома Теологае. У людській дії беруть участь з одного боку розум, а з іншого – сила бажання. Розум пізнає, розрізняє і судить, а сила бажання прагне, бажає і приводить людину до дії. Тома нагадує, що не всі сили людини однаково підпорядковуються розумові. Деякі підкоряються йому без внутрішнього спротиву, але чуттєві прагнення мають власні рухи і можуть навіть противитися тому, що розум визнає правильним. Саме тому недостатньо вдосконалити лише розум. Людина може правильно судити про те, що слід зробити, але її бажання може бути спрямовано в іншому напрямку. Розум може сказати, що певне задоволення потрібно відкласти, тоді як пристрасть продовжує його прагнути. Людина може знати, що потрібно діяти справедливо, але водночас бажати власної вигоди. Якби бажання людини завжди слухалися розуму, моральних чеснот, як окремих чеснот, не було б потрібно. Достатньо було б самого правильного знання. Проте людська природа інша. Тому необхідні сталі внутрішні схильності, які вдосконалюють не лише наше судження, а й наші бажання. У цьому і полягає відмінність. Інтелектуальна чеснота вдосконалює розум, а моральна – силу прагнення, настільки, наскільки вона бере участь у розумі і може бути ним упорядкована. Наступне питання особливо важливе. Чи може моральна чеснота існувати без інтелектуальної? Тома відповідає, що моральна чеснота може існувати без деяких інтелектуальних чеснот. Для того, щоб бути справедливим чи поміркованим, людині не потрібно володіти всіма науками, бути видатним філософом або майстром певного мистецтва. Проте моральна чеснота не може бути досконалою без розсудливості. Чому? Тут Аквінський знову звертається до структури людського вибору. Для правильного вибору необхідно, по-перше, мати належну мету. По-друге, правильно визначити те, що веде до цієї мети. Моральна чеснота забезпечує правильну спрямованість до мети. Вона робить так, щоб людина не лише абстрактно визнавала добро, а й справді його бажала. Розсудливість, своєю чергою, визначає правильні засоби. Наприклад, справедливість спрямовує людину до справедливого, як до мети. Але для конкретного вчинку необхідно ще розпізнати, що саме є справедливим. І тут тепер кому, що, коли і яким способом потрібно зробити. Саме це належить до практичного розуму і до розсудливості. Відповідно, доброго бажання недостатньо. Людина може щиро прагнути добра і водночас помилятися щодо способу його здійснення. Для досконалої моральної чесноти правильне бажання повинно бути поєднане з правильним практичним судженням. Якщо моральна чеснота потребує розсудливості, чи потребує розсудливість моральної чесноти? У випадку більшості інтелектуальних чеснот – ні. Знання, мистецтво, розуміння чи навіть певна мудрість можуть існувати в людині незалежно від стану її моральних бажань. Людина може чудово володіти певною наукою і водночас бути несправедливою. Вона може мати виняткову технічну майстерність, але використати її для поганої мети. Проте розсудливість становить виняток. Вона не може існувати без моральної чесноти. Причина полягає в тому, що розсудливість є правильним судженням про те, що необхідно зробити, а правильне практичне судження залежить не лише від правильного міркування про засоби, але й від правильної оцінки самої мети. Наприклад, людина може знати, що несправедливості слід уникати. Але коли конкретна несправедливість приносить їй бажану вигоду, невпорядковане бажання починає впливати на практичне судження. Моральна чеснота усуває цю перешкоду. Вона формує бажання таким чином, щоб конкретна мета поставала перед людиною відповідно до правильного розуму. Тому між моральною чеснотою і розсудливістю існує взаємозв'язок. Моральна чеснота робить правильну мету, до якої прагне людина, а розсудливість правильно визначає засоби, необхідні для її досягнення. Саме це розрізнення Святого Томи дозволяє по-новому побачити деякі питання, які постають перед людиною в епоху штучного інтелекту. В енцикліці Папи Лева XIV «Magnifica Humanitas» неодноразово вказується на відмінність між зростанням технічної потужності та справжнім людським розвитком. Можливість зробити щось ще не відповідає на питання, чи варто це робити. Технічна ефективність сама по собі не визначає моральної якості мети. У термінах Аквінського проблема стає ще яснішою. Здатність знаходити ефективні засоби не тотожна розсудливості. Можна надзвичайно точно визначити, який засіб найшвидше приведе до поставленої мети. Але якщо сама мета не є доброю, здатність залишається технічною вправністю, а не моральною чеснотою. Це особливо важливо тоді, коли алгоритмічні системи допомагають людині аналізувати ситуації, прогнозувати наслідки або обирати найефективніший шлях. Вони можуть значно розширювати наші можливості у сферах засобів, але питання про мету залишається моральним питанням. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про середову зустріч Папи Лева XIV з паломниками, його допомогу для постраждалих від землетрусу в Колумбії та послання учасникам молодіжної зустрічі в Чеській Республіці. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Васильяни Тимотей Коцур і Єронім Грім. Літургійний рік у таїнственній формі відтворює педагогіку історії спасіння, ведучи вірних від очікування Месії до повноти пасхального таїнства та до передсмаку майбутньої слави. Цією думкою Папа Лев XIV підсумував свою катехизу, яку виголосив у базиліці Святого Петра у Ватикані для вірних, що в середу 12 серпня зібралися на загальну аудієнцію. З огляду на спеку, яка цими днями тримається в Римі, зустріч відбулася в храмі, а не на площі перед ним. Продовжуючи роздуми над спадщиною Другого Ватиканського собору, далі представляючи догматичну конституцію Sacrosanctum Concilium про літургію, цього разу Святіший Отець зупинився на її п'ятому розділі, присвяченому літургійному рокові. Перед тим, як перейти до пояснення його значення в житті кожного віруючого, папа зауважив, що цей термін на позначення циклу християнських свят поширився в церковному мовленні завдяки слузі Божому абатові Просперо Геранже. Святіший Отець насамперед навів слова свого попередника Пія XII, який у енцикліці «Медіатор Деї» стверджував, що не йдеться про холодне і інертне представлення фактів з минулого, адже літургійний рік – це сам Христос, який завжди живе в своїй церкві, продовжуючи той шлях безмірного милосердя, який він започаткував, щоби привести людські душі до контакту зі своїми таємницями, допомагаючи переживати їх. Отже, літургійний рік слід розглядати як постійну актуалізацію діла спасіння, яке Христос здійснює в історії. Переживаючи цей часовий цикл, церква залишається в контакті зі спасенною дією Господа, завдяки чому всі вірні наповнюються Його благодаттю. Зустріч з Ісусом, який помер і воскрес за нас, є метою, до якої церква завжди прагне, ставлячи в центрі кожного моменту пасхальну подію, сказав Лев XIV. Як зауважив далі наступник святого Петра, отці собору говорять про неділю, як про основу та ядро літургійного року, як день первісного свята. У багатьох мовах її назва вказує на те, що йдеться про Дієс Доміні, тобто Господній день. Але також і в тих мовах, де переважило посилання на День Сонця, можна розгледіти зв'язок з Христом, адже Він є істинним сонцем справедливості, що просвітлює кожну людину. Папа також навів слова святого Івана Павла II, який у апостольському листі Дієс Доміні навчав, що неділя – це День Господній, День Церкви, День людини і, урешті, День понад усі дні. Щоби святити неділю, фундаментальним є звершувати Євхаристію. За словами отців собору, слухання Божого Слова та участь у Христовому тілі передбачають зібрання «in unum», тобто урочисте зібрання вірних. У такому зібранні християнська спільнота унаочнює свою єдність із Господом і свідчить про свою приналежність до Христа та вірність церкві. Вів далі папа, підкреслюючи, що цю асамблею не може замінити виключно віртуальна присутність. Її не можна також зводити до виключно пасивної зустрічі. Щодо цього, сказав Лев XIV, закликаю всіх шукати якнайкращих умов для того, щоби було можливим брати участь у Святій Месі також і для тих, хто не має в неділю можливості отриматися від праці. Святіший Отець зазначив, що літургійний рік, витканий з неділь, має цікаву історію, в якій перетинаються віра та набожність церкви. Так, вже в другому столітті до відзначення щотижневої Пасхи додалося святкування щорічної Пасхи, як найбільшого свята, і воно поширювалося на 50 днів, завершуючись П'ятидесятницею, а приготуванням став Великий Піст. А пізніший розвиток різдвяного циклу дав змогу переживати втілення Слова, Його народження та явління світові. Далі церква додала вшанування Пресвятої Діви Марії та спомини мучеників і святих. Таким чином, літургійний рік у сакраментальній формі відтворює педагогіку історії спасіння, ведучи вірних від очікування Месії до повноти пасхального таїнства та до передсмаку майбутньої слави. У ньому церква відзначає спасенну актуальність таїнства Христа, даючи віруючим можливість дедалі глибше брати в ньому участь. Саме тому літургійний рік є натхненним принципом і важливим орієнтиром для будь-якої душпастерської діяльності, підсумував Лев XIV.
1: Під час загальної аудієнції в середу 12 серпня Святіший Отець ще раз запевнив у своїй молитві колумбійців, які переживають наслідки землетрусу, що 10 серпня сколихнув захід країни. Стихійне лихо спричинило понад 200 жертв, численні поранення та значні матеріальні збитки, зокрема руйнування будинків і храмів. Ще напередодні папа надіслав телеграму співчуття, а тепер через апостольську елемозинерію надіслав першу фінансову допомогу постраждалим дієцезіям. Дикастерія служіння милосердя від перших годин трагедії підтримує зв'язок із нунціатурою та єпископською конференцією Колумбії, щоб визначити потреби постраждалих громад. Звертаючись до іспаномовних паломників під час загальної аудієнції, Лев XIV висловив свою солідарність із колумбійськими братами та сестрами, які зазнали наслідків нещодавнього землетрусу, що спричинив численні жертви та поранення, а також значні матеріальні збитки. Молючись до Господа за вічний упокій померлих, папа запевнив у своїх молитвах також родини загиблих і тих, хто бореться за життя, та всіх, кого торкнулася ця трагедія. Окремо він висловив вдячність усім, хто докладає зусиль до рятувальних операцій і допомагає постраждалим. Перший внесок, надісланий папою, становить 100 тисяч євро. Кошти спрямовано до Національного секретаріату соціальної душпастерської діяльності «Caritas Columbia» при єпископській конференції, який координує збір і розподіл допомоги між постраждалими дієцезіями. Ця сума призначена передусім для задоволення найнагальніших потреб. Водночас допомога не обмежиться цим першим внеском. У міру того, як місцеві церковні структури визначатимуть подальші потреби, апостольська елемозинерія розглядатиме можливість додаткової підтримки. Папська допомога покликана стати конкретним знаком солідарності з людьми, які опинилися у складних обставинах, та підтримати місцеву церкву та її служіння постраждалим. Від перших годин після землетрусу апостольська елемозинерія підтримує постійний зв'язок із нунціатурою та єпископською конференцією Колумбії, отримуючи інформацію про ситуацію в найбільш постраждалих районах. Префект дикастерії архієпископ Луїс Марін де Сан-Мартін безпосередньо контактує із місцевими церковними структурами, зокрема з головою Колумбійської єпископської конференції архієпископом Франциско Хав'єром Мунерою Кореа. На основі отриманої інформації визначаються першочергові потреби постраждалих громад, щоб належно спрямувати подальшу допомогу. Саме в такому служінні, за словами префекта, виявляється місія церкви бути поруч із тими, хто страждає. «Це церква, як Божа родина», – наголосив архієпископ Марін де Сан-Мартін. «Церква чутлива до страждань і потреб, яка відповідає братерством та дієвою допомогою. Апостольська елемозинерія стежить за ситуацією в Колумбії, залишаючись у контакті з місцевою церквою, щоб у разі потреби забезпечити додаткову підтримку постраждалим громадам».
0: З великим запалом приймати живу присутність Христа та світло Його Слова, щоби бути свідками Його любові в родині, у суспільстві та в різних сферах життя, праці та навчання. Таке заохочення Лев XIV адресує учасникам національної зустрічі молоді Чеської Республіки, яка 11 серпня розпочалася в Остраві та триватиме до неділі. В ній беруть участь понад 3 тисячі юнаків та дівчат віком від 14 до 26 років. У посланні, яке кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Святого Престолу, надіслав від його імені архієпископу Йозефу Нузіку, голові Чеської єпископської конференції, папа передає сердечні вітання всім учасникам та заохочує їх з довірою звертатися до Господа Ісуса, який переміг світ. Спаситель, читаємо в тексті, і надалі веде всіх своїх учнів, даруючи їм надію, радість і мир у серці. Звідси випливає заклик до молоді бути свідками Божої любові у всіх сферах життя та суспільства. Усіх Лев XIV запевняє в батьківській пам'яті та у молитві та надсилає апостольське благословення, бажаючи успішного проведення заходу, який стане нагодою для зародження нових і справжніх дружніх стосунків у Господі. Повідомляємо нашим слухачам, що в суботу 15 серпня з нагоди праздника Успіння Пресвятої Богородиці з каплиці Благовіщення Радіо Ватикану транслюватиметься свята літургія в українсько-візантійському обряді та святкова передача. Трансляція, що триватиме від 9.05 до 12.30 київського часу, здійснюватиметься на коротких хвилях 31 метра частотою 9710 кГц і 25 метрів частотою 11815 кГц. Її також можна прослухати через портал Vatican News, а також через застосунок Радіо Ватикана для мобільних пристроїв. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
0: Ойкономія. Християнський погляд на суспільне життя. Рубрику готує Олена Комісаренко.
2: Вітання, дорогі слухачі! У попередньому випуску ми говорили про інтелектуальні чесноти і побачили, що знання, мудрість чи майстерність удосконалюють певні здібності людини, але самі по собі ще не гарантують правильного використання цих здібностей. Тепер святий Тома Аквінський переходить до наступного питання. Чим інтелектуальна чеснота відрізняється від моральної? І чому для доброго життя недостатньо лише правильно знати? Необхідно також правильно бажати. Саме цьому присвячено 58-ме питання Сома Теологае про відмінність між моральними та інтелектуальними чеснотами. Тома послідовно запитує, чи кожна чеснота є моральною? Чи моральна чеснота відрізняється від інтелектуальної? І чи може моральна чеснота існувати без інтелектуальної? І навпаки, чи може інтелектуальна чеснота існувати без моральної? Тома починає з питання, що означає називати чесноту моральною. Латинське слово «мос», пояснює він, має два значення. Воно може означати звичай, певний усталений спосіб поведінки, але також може означати природну або подібну до природної схильність до певної дії. Ці два значення пов'язані між собою. Те, що людина багаторазово робить, поступово стає для неї звичним. А звичка – набуває характеру своєї рідної другої природи. Проте, коли йдеться про моральну чесноту у властивому значенні, Тома звертає увагу саме на схильність до дії, а така схильність належить насамперед силі бажання людини, адже саме бажання рухає нас до дії. Тому не кожну чесноту слід називати моральною. Інтелектуальна чеснота вдосконалює розум у пізнанні істини або в правильному судженні. Моральна чеснота вдосконалює те, чого людина прагне і до чого схиляється. І тут стає зрозумілим, чому сама наявність правильного знання ще не становить моральної чесноти. Людина може знати, що є добрим, але її бажання ще не обов'язково спрямовані до цього добра. Далі Тома ставить уже пряме питання про відмінність між моральною чеснотою та інтелектуальною. Його відповідь ґрунтується на тому розрізненні, яке вже з'являлося у попередніх питаннях Сома Теологае. У людській дії беруть участь з одного боку розум, а з іншого – сила бажання. Розум пізнає, розрізняє і судить, а сила бажання прагне, бажає і приводить людину до дії. Тома нагадує, що не всі сили людини однаково підпорядковуються розумові. Деякі підкоряються йому без внутрішнього спротиву, але чуттєві прагнення мають власні рухи і можуть навіть противитися тому, що розум визнає правильним. Саме тому недостатньо вдосконалити лише розум. Людина може правильно судити про те, що слід зробити, але її бажання може бути спрямовано в іншому напрямку. Розум може сказати, що певне задоволення потрібно відкласти, тоді як пристрасть продовжує його прагнути. Людина може знати, що потрібно діяти справедливо, але водночас бажати власної вигоди. Якби бажання людини завжди слухалися розуму, моральних чеснот, як окремих чеснот, не було б потрібно. Достатньо було б самого правильного знання. Проте людська природа інша. Тому необхідні сталі внутрішні схильності, які вдосконалюють не лише наше судження, а й наші бажання. У цьому і полягає відмінність. Інтелектуальна чеснота вдосконалює розум, а моральна – силу прагнення, настільки, наскільки вона бере участь у розумі і може бути ним упорядкована. Наступне питання особливо важливе. Чи може моральна чеснота існувати без інтелектуальної? Тома відповідає, що моральна чеснота може існувати без деяких інтелектуальних чеснот. Для того, щоб бути справедливим чи поміркованим, людині не потрібно володіти всіма науками, бути видатним філософом або майстром певного мистецтва. Проте моральна чеснота не може бути досконалою без розсудливості. Чому? Тут Аквінський знову звертається до структури людського вибору. Для правильного вибору необхідно, по-перше, мати належну мету. По-друге, правильно визначити те, що веде до цієї мети. Моральна чеснота забезпечує правильну спрямованість до мети. Вона робить так, щоб людина не лише абстрактно визнавала добро, а й справді його бажала. Розсудливість, своєю чергою, визначає правильні засоби. Наприклад, справедливість спрямовує людину до справедливого, як до мети. Але для конкретного вчинку необхідно ще розпізнати, що саме є справедливим. І тут тепер кому, що, коли і яким способом потрібно зробити. Саме це належить до практичного розуму і до розсудливості. Відповідно, доброго бажання недостатньо. Людина може щиро прагнути добра і водночас помилятися щодо способу його здійснення. Для досконалої моральної чесноти правильне бажання повинно бути поєднане з правильним практичним судженням. Якщо моральна чеснота потребує розсудливості, чи потребує розсудливість моральної чесноти? У випадку більшості інтелектуальних чеснот – ні. Знання, мистецтво, розуміння чи навіть певна мудрість можуть існувати в людині незалежно від стану її моральних бажань. Людина може чудово володіти певною наукою і водночас бути несправедливою. Вона може мати виняткову технічну майстерність, але використати її для поганої мети. Проте розсудливість становить виняток. Вона не може існувати без моральної чесноти. Причина полягає в тому, що розсудливість є правильним судженням про те, що необхідно зробити, а правильне практичне судження залежить не лише від правильного міркування про засоби, але й від правильної оцінки самої мети. Наприклад, людина може знати, що несправедливості слід уникати. Але коли конкретна несправедливість приносить їй бажану вигоду, невпорядковане бажання починає впливати на практичне судження. Моральна чеснота усуває цю перешкоду. Вона формує бажання таким чином, щоб конкретна мета поставала перед людиною відповідно до правильного розуму. Тому між моральною чеснотою і розсудливістю існує взаємозв'язок. Моральна чеснота робить правильну мету, до якої прагне людина, а розсудливість правильно визначає засоби, необхідні для її досягнення. Саме це розрізнення Святого Томи дозволяє по-новому побачити деякі питання, які постають перед людиною в епоху штучного інтелекту. В енцикліці Папи Лева XIV «Magnifica Humanitas» неодноразово вказується на відмінність між зростанням технічної потужності та справжнім людським розвитком. Можливість зробити щось ще не відповідає на питання, чи варто це робити. Технічна ефективність сама по собі не визначає моральної якості мети. У термінах Аквінського проблема стає ще яснішою. Здатність знаходити ефективні засоби не тотожно розсудливості. Можна надзвичайно точно визначити, який засіб найшвидше приведе до поставленої мети. Але якщо сама мета не є доброю, здатність залишається технічною вправністю, а не моральною чеснотою. Це особливо важливо тоді, коли алгоритмічні системи допомагають людині аналізувати ситуації, прогнозувати наслідки або обирати найефективніший шлях. Вони можуть значно розширювати наші можливості у сферах засобів, але питання про мету залишається моральним питанням. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV повернувся на кілька днів до літньої резиденції у Кастель Гандольфо, де перебував протягом 3 тижнів липня. У посланні черницям Сполучених Штатів Америки Святіший Отець заохотив їх пробуджувати світ від байдужості. У Пакистані відбулося відзначення Національного дня релігійних меншин. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра Гоноратка Аліна Петраускайте і отець Василянин Тимотей Коцур. Після середової зустрічі з паломниками, яка відбулася 12 серпня в базиліці Святого Петра у Ватикані, папа Лев XIV знову виїхав до літньої резиденції Вселенських архієреїв у Кастель Гандольфо. Там він перебуватиме до вівторка 18 серпня. Протягом зазначеного періоду заплановано кілька молитовних зустрічей з вірними. Так, у суботу 15 серпня Лев XIV очолить святу месу з нагоди урочистості Вневзяття Пречистої Діви Марії. Богослуження відбудеться 10:00 папській парафії Святого Томазо з Віланови, а о півдні того ж дня на площі Свободи, що перед апостольським палацом, Святіший Отець очолить молитву Ангел Господній. Наступного дня, в неділю 16 серпня, він також на тому місці очолить традиційну недільну полуденну молитву з вірними.
1: Багато харизм, один дух, одне покликання. Під таким гаслом від 11 до 14 серпня у місті Орландо, що у штаті Флорида, відбувається щорічна асамблея конференції керівниць жіночих інститутів богопосвяченого життя Сполучених Штатів Америки. Нинішнє зібрання є особливим, оскільки приурочене до 70-річчя заснування цієї асоціації. З нагоди ювілею папа Лев XIV скерував до учасників зустрічі спеціальне відеопослання. На початку відеопослання Святіший Отець підкреслив, що попри приналежність до спільнот із різною історією та апостолятом, важливо пам'ятати про необхідність плекати єдність, як у середині спільнот, так і між різними інститутами богопосвяченого життя, а також в усій церкві. Він зазначив, що цьому сопричастю сприяє синодальність, яка проявляється в тому, що кожен співпрацює в єдиній місії відповідно до власної харизми та служіння. Звертаючись до присутніх на зустрічі, папа відзначив важливість синодального методу слухання, обговорення та розпізнавання, який організатори заклали в основу праць асамблеї. Особливим чином ті, хто обрав богопосвячене життя, покликані стати експертами із синодальності, завдяки можливостям для її практики, які надає життя у спільноті, а також завдяки самому устрою ваших згромаджень, підкреслив він. Звертаючись до учасниць асамблеї, Лев XIV висловив вдячність за багаторічне служіння інститутів богопосвяченого життя у сферах євангелізації, освіти, опіки над знедоленими та в інших сферах. Посилаючись на тему зустрічі «Багато харизм, один дух, одне покликання», він закликав пам'ятати про ті особливі харизми, які Бог довірив засновникам і засновницям спільнот. Церква потребує вас та всього того розмаїття і багатства форм посвяченого життя та служіння, які ви уособлюєте. Адже своєю життєвою силою та свідченням життя, зосередженого на Ісусі, ви можете сприяти пробудженню світу, наголосив папа. Завдяки лікам Христової любові та милосердя, богопосвячені особи можуть протистояти глобалізації байдужості та безпорадності. Окрему увагу у своєму зверненні Святіший Отець приділив питанню плекання покликань. Багато хто з нас відчув на власному досвіді, що Христовий заклик іти за ним неподільним серцем через обітниці бідності, чистоти та послуху приносить радість, мир і повноту життя. Сьогодні, попри зростання секуляризації у світі, існує також і дедалі більший голод за Богом, наголосив він та згадав про свою зустріч із молоддю у межах апостольської подорожі до Іспанії. На думку наступника святого Петра, під час спілкування з молоддю важливо шукати шляхи, щоб познайомити її з богопосвяченим життям, а також допомогти почути голос Господа, який говорить у глибині нашого серця. На завершення він додав: «Заохочуйте їх бути відважними у відповіді Ісусу, який ніколи не поступається у великодушності, щоб і вони могли розділити радість, що походить від слідування за його закликом». Конференція керівниць жіночих інститутів богопосвяченого життя Сполучених Штатів Америки – це Асоціація вищих настоятельок і лідерок жіночих католицьких чернечих згромаджень у Сполучених Штатах. Організацію було засновано у 1956 році на прохання Ватиканської дикастерії, на той час конгрегації, у справах інститутів богопосвячного життя і товариств апостольського життя. Початкову назву «Конференція вищих настоятельок жіночих згромаджень» у 1971 році змінили на сучасну. Сьогодні асоціація об'єднує понад 1200 представниць, які репрезентують орієнтовно 66% від загальної кількості богопосвячених жінок у Сполучених Штатах Америки. Головна місія конференції – допомагати вищим настоятелькам у спільному служінні задля поширення Євангелія в сучасному світі, розвивати синодальний діалог у церкві та суспільстві, а також докладати зусиль для захисту тих, хто зазнає насильства чи гноблення.
0: Вже не лише один день, а цілий тиждень, щоби нагадати, що релігійні меншини є невід'ємною частиною історії та майбутнього Пакистану, країни з переважно мусульманським населенням. Саме така новизна супроводжувала в 2026 році Національний день меншин, який відзначався 11 серпня. У Пенджабі місцева влада вперше організувала тиждень меншин, під час якого відбулися міжрелігійні зустрічі, семінари та культурні заходи. У Лахорі в урочистостях взяли участь представники християн, мусульман, сикхів та індуїстів з метою сприяння гармонії, взаємній повазі та єдності. Офіційні урочистості актуалізують питання, які меншини країни постійно ставлять перед владою, як перетворити декларації про рівність на фактично гарантовані права. Особливе занепокоєння викликає зловживання законами про богохульство, що часто супроводжується неперевіреними звинуваченнями, які можуть спровокувати насильство з боку натовпу. 11 серпня, як день відстоювання повноправності релігійних меншин, вибрано не випадково. У 1947 році, за кілька днів до народження Незалежного Пакистану, його натхненник Мухаммад Алі Джинна виголосив перед установчою асамблеєю промову, яка стала основою для цього дня. «Ви вільні відвідувати свої храми. Ви вільні відвідувати свої мечеті чи будь-які інші місця богопочитання», – сказав він, додавши, що для громадян новоствореного Пакистану релігійна приналежність не визначатиме їхні стосунки з державою. Це була ідея Пакистану, в якому громадянство переважало над релігійною приналежністю. Це був підхід, за яким християни, індуїсти, сикхи та представники інших меншин мали рівну гідність і могли долучатися до розбудови країни, нагадує ватиканським медіа отець Кайсар Фероз, речник Пакистанської єпископської конференції. Проте, додає він, з плином десятиліть ця концепція зіткнулася з поширенням фундаменталістських течій, соціальною дискримінацією та нормами, що зробили немусульманські спільноти вразливими. У цьому контексті особливого значення набула ініціатива католицького політика Шахбаза Бхатті, який з 2008 року обіймав посаду федерального міністра у справах меншин. Бхатті докладав зусиль, щоб 11 серпня стало національним днем, присвяченим визнанню немусульманських меншин. Ця пропозиція була прийнята у 2009 році, і цей особливий день народився, несучи в собі подвійну пам'ять про промову Джинни та про пакистанців і пакистанок немусульманського віросповідання, які брали участь у розбудові країни. Для Бхатті це була не лише політична боротьба. Захист релігійної свободи та людської гідності був нерозривно пов'язаний з його вірою. Через свою діяльність на захист переслідуваних християн, зокрема у справах, пов'язаних із звинуваченнями в богохульстві, 2 березня 2011 року він був убитий в Ісламабаді, маючи 42 роки. Його постать закарбувалася в пам'яті багатьох як людини, що присвятила себе справі мирного співіснування, а католицька церква визнала в його діяльності християнське свідчення аж до пожертвування власним життям. У цьому дусі пакистанські єпископи прийняли рішення про початок беатифікаційного процесу. Нагадуємо нашим слухачам, що в суботу 15 серпня з нагоди праздника Успіння Пресвятої Богородиці з каплиці Благовіщення Радіо Ватикану транслюватиметься свята літургія в українсько-візантійському обряді та святкова передача. Трансляція, що триватиме від 9.05 до 12.30 київського часу, здійснюватиметься на коротких хвилях 31 метра частотою 9710 кГц і 25 метрів частотою 11 815 кГц, а також через портал Vatican News і застосунок для мобільних пристроїв. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Пропонуємо вашій увазі продовження інтерв'ю з отцем Бенедиктом Свідерським, настоятелем провінції Святого Архангела Михаїла в Україні, ордену братів менших францисканців. У попередній частині розмови він розповів про утворення трьох гілок у францисканському ордені та служіння перших францисканців на українських землях. У другій частині інтерв'ю настоятель провінції розповідає про виклики, з якими зустрічаються брати-францисканці у час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а також про актуальність францисканської харизми у наш час. Отче Бенедикте, як змінилося служіння ваших співбратів від моменту повномасштабного вторгнення? Які є пріоритети?
2: Взагалі, як ми говоримо про служіння в Україні, ми знаємо, що Римо-католицька церква, вона не є дуже велика в Україні, ми є меншість. І коли є якийсь храм, то зазвичай він є парафіальним храмом. І наше служіння, воно є парафіальним служінням насамперед. Свій спосіб в харизмі Святого Франциска, але ми провадимо, власне, велику кількість парафій. Це служіння змінюється, і навіть якщо подивитися на ці понад 4 роки війни, великої війни, я не згадую вже від 14-го року, але згадуємо від 22-го року, коли вже повномасштабна велика війна розпочалася, то перші роки дуже багато ми розпочали діяти соціально, щоб допомагати тимчасово переселенцям, то потребує такої більше гуманітарної підтримки. Дякуючи ордену, дякуючи тому, що ми навчалися теж за кордоном, хто в Польщі, хто в Італії, мали таку можливість дуже багато отримати теж гуманітарної допомоги. Війна затягується. Потрібно пам'ятати, що ми є брати менші, що ми є священники. Важливіша є теж і духовна підтримка. Багато з наших братів закінчили різні курси, психологічні курси, як працювати з наслідками війни, як працювати з військовими. Деякі брати закінчили школи для капелянів, для того, щоб відповідати потребам часу. А потреба часу – це не забувати, що людина, окрім тіла, має теж і душу. Ми повернулися до такого більш духовного служіння для того, щоб приймати, вислуховувати і психологічно, духовно підтримувати людей, які вже втомилися від війни. Від соціального служіння ми не відмовилися. Далі, дякуючи нашому ордену, відкриваємо кухні для бідних, роздаємо гуманітарну допомогу. В деяких невеликих таких місцевостях ми єдині, які ще маємо підтримку, щоб дати пакети з їжею, таку гуманітарну допомогу для тимчасово переселених людей.
1: Чому, на вашу думку, харизма Святого Франциска актуальна в наш час для України?
2: Якщо дивитися на Святого Франциска, в нього є дуже багато різних таких харизм, чутливість до бідних, євангелізація, але все-все остаточно в Святому Франциску пішло від його особистих відносин з правдивим, живим Богом, який є Ісус Христос. Пам'ятаємо, що Святий Франциск – це перший святий, який офіційно було затверджено те, що він отримав стигмати рани Ісуса Христа. І коли він отримував стигмати, він на горі Ляверна молився, просив: «Господи, дай мені відчути ті страждання, які ти відчув, і дай мені відчути ту любов, яку ти відчував до людей, коли ти помирав на дереві Христа». Ділитися любов'ю Господа Бога. Це є дуже важливо і це дуже актуально сьогодні, тут і тепер в Україні. Пізніше в Святому Франциску теж є така риса, як автентичність. Він жив в правді про самого себе. Ця автентичність, ця правда про самого себе йому допомагала теж вирішувати вільно, до чого його Господь Бог кличе. І ця вільність, вона теж дуже актуальна бути вільним в своїх виборах заради Бога, заради Царства Божого. Ну і третє, це те, що я вже говорив, те, що Святий Франциск з огляду на любов до Ісуса теж полюбив бідних. Бідність, але так само особливий спосіб, якщо він бачив когось біднішого від себе, то він віддавав все, що має, щоб поділитися. Це соціальне служіння для більш потребуючих, особливо для тимчасово переміщених. Це теж є харизма Святого Франциска, яка є потрібна тут і тепер. Ну і мабуть, що ще одна таку рису можемо сказати, це братерство. Те, що брати живуть в спільнотах, в монастирях не самі, але спільно моляться, спільно працюють, спільно сприймають їжу. Це теж є така одна із харизм, яка дуже важлива сьогодні в Україні, що є це братська відповідальність, братерство, взаємна підтримка, допомога, солідарність один з одним.
1: Чим особисто вас приваблює Святий Франциск?
2: Мене більше захоплює, то це така вільність і життя в правді. І для мене це є такий великий приклад Святого Франциска, власне, його автентичність, що він відчуває поклик Господа Бога, він є в правді сам про себе і відповідає на цей поклик, власне, не з огляду на те, що йому диктують чи закликають інші, але в повній такій свободі духа, можемо навіть теж сказати, цей великий дар, який нам дав Бог, це вільна воля.
1: Чого навчив вас час війни?
2: На початку повномасштабної війни так само я дався такому великому чи більшому соціальному служінні. Сам особисто їздив часто за кордон, теж мав можливість привозити гуманітарну допомогу. Пізніше побачили, що є ті, хто це робить краще. Навіть взяти Caritas, є інші благодійні організації, які покликані для цього. Повернувся до духовності і відкрив, що духовність і цей відносини з Господом Богом, вони є дуже важливі теж під час війни. Дякуючи цьому, що ми залишаємося віруючі люди разом з Ісусом Христом, я можу пережити цю велику трагедію. Чисто по-людськи якось ми можемо пережити цю війну. Натомість разом з Богом зовсім по-іншому дивився. І, мабуть, для мене це таке в якійсь мірі повернення до того, ким я маю бути, священником, монахом. Воно для мене стало таким іншим і дуже важливим. Перші роки вдався в інші діяльності, які теж є дуже важливі. Вони є важливі тоді, коли є духовність, коли є це, заради кого я роблю, коли є теж молитва. Взагалі наш орден контемпляційно-місійний. Тобто велика частина нашої діяльності – це має бути духовне життя, це має бути молитва, роздуми, інтелектуальне духовне життя і пізніше так само місійна діяльність. Як завжди, скрайності вони не є добрими. І в якійсь мірі перші роки війни особисто я теж віддався в одну сторону, але пізніше трошки так повернувся теж в другу, щоб шукати золотої такої серединки. І війна теж показує, що людина є дуже слабка, але разом з Богом то ми можемо долати і переходити дуже багато різних труд. Питання, власне, з ким я йду по своєму житті.
1: Це було завершення розмови з отцем Бенедиктом Свідерським, настоятелем провінції Святого Архангела Михаїла в Україні, ордену братів менших францисканців. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV повернувся на кілька днів до літньої резиденції у Кастель Гандольфо, де перебував протягом 3 тижнів липня. У посланні черницям Сполучених Штатів Америки Святіший Отець заохотив їх пробуджувати світ від байдужості. У Пакистані відбулося відзначення Національного дня релігійних меншин. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра Гоноратка Аліна Петраускайте і отець Василянин Тимотей Коцур. Після середової зустрічі з паломниками, яка відбулася 12 серпня в базиліці Святого Петра у Ватикані, папа Лев XIV знову виїхав до літньої резиденції вселенських архієреїв у Кастель Гандольфо. Там він перебуватиме до вівторка 18 серпня. Протягом зазначеного періоду заплановано кілька молитовних зустрічей з вірними. Так, у суботу 15 серпня Лев XIV очолить святу месу з нагоди урочистості Внебовзяття Пречистої Діви Марії. Богослуження відбудеться 10:00 папській парафії святого Томазо з Віланови, а у півдні того ж дня на площі Свободи, що перед апостольським палацом, Святіший Отець очолить молитву Ангел Господній. Наступного дня, в неділю 16 серпня, він також на тому місці очолить традиційну недільну полуденну молитву з вірними.
1: Багато харизм, один дух, одне покликання. Під таким гаслом від 11 до 14 серпня у місті Орландо, що у штаті Флорида, відбувається щорічна асамблея конференції керівниць жіночих інститутів богопосвяченого життя Сполучених Штатів Америки. Нинішнє зібрання є особливим, оскільки приурочене до 70-річчя заснування цієї асоціації. З нагоди ювілею папа Лев XIV скерував до учасників зустрічі спеціальне відеопослання. На початку відеопослання Святіший Отець підкреслив, що попри приналежність до спільнот із різною історією та апостолятом, важливо пам'ятати про необхідність плекати єдність, як у середині спільнот, так і між різними інститутами богопосвяченого життя, а також в усій церкві. Він зазначив, що цьому сопричастю сприяє синодальність, яка проявляється в тому, що кожен співпрацює в єдиній місії відповідно до власної харизми та служіння. Звертаючись до присутніх на зустрічі, папа відзначив важливість синодального методу слухання, обговорення та розпізнавання, який організатори заклали в основу праць асамблеї. Особливим чином ті, хто обрав богопосвячене життя, покликані стати експертами із синодальності, завдяки можливостям для її практики, які надає життя у спільноті, а також завдяки самому устрою ваших згромаджень, підкреслив він. Звертаючись до учасниць асамблеї, Лев XIV висловив вдячність за багаторічне служіння інститутів богопосвяченого життя у сферах євангелізації, освіти, опіки над знедоленими та в інших сферах. Посилаючись на тему зустрічі «Багато харизм, один дух, одне покликання», він закликав пам'ятати про ті особливі харизми, які Бог довірив засновникам і засновницям спільнот. Церква потребує вас та всього того розмаїття і багатства форм посвяченого життя та служіння, які ви уособлюєте. Адже своєю життєвою силою та свідченням життя, зосередженого на Ісусі, ви можете сприяти пробудженню світу, наголосив папа. Завдяки лікам Христової любові та милосердя, богопосвячені особи можуть протистояти глобалізації байдужості та безпорадності. Окрему увагу у своєму зверненні Святіший Отець приділив питанню плекання покликань. Багато хто з нас відчув на власному досвіді, що Христовий заклик іти за ним неподільним серцем через обітниці бідності, чистоти та послуху приносить радість, мир і повноту життя. Сьогодні, попри зростання секуляризації у світі, існує також і дедалі більший голод за Богом, наголосив він та згадав про свою зустріч із молоддю у межах апостольської подорожі до Іспанії. На думку наступника святого Петра, під час спілкування з молоддю важливо шукати шляхи, щоб познайомити її з богопосвяченим життям, а також допомогти почути голос Господа, який говорить у глибині нашого серця. На завершення він додав: «Заохочуйте їх бути відважними у відповіді Ісусу, який ніколи не поступається у великодушності, щоб і вони могли розділити радість, що походить від слідування за його закликом». Конференція керівниць жіночих інститутів богопосвяченого життя Сполучених Штатів Америки – це Асоціація вищих настоятельок і лідерок жіночих католицьких чернечих згромаджень у Сполучених Штатах. Організацію було засновано у 1956 році на прохання Ватиканської дикастерії, на той час конгрегації, у справах Інститутів Богопосвячного життя і Товариств апостольського життя. Початкову назву «Конференція вищих настоятельок жіночих згромаджень» у 1971 році змінили на сучасну. Сьогодні асоціація об'єднує понад 1200 представниць, які репрезентують орієнтовно 66% від загальної кількості богопосвячених жінок у Сполучених Штатах Америки. Головна місія конференції – допомагати вищим настоятелькам у спільному служінні задля поширення Євангелія в сучасному світі, розвивати синодальний діалог у церкві та суспільстві, а також докладати зусиль для захисту тих, хто зазнає насильства чи гноблення.
0: Вже не лише один день, а цілий тиждень, щоби нагадати, що релігійні меншини є невід'ємною частиною історії та майбутнього Пакистану, країни з переважно мусульманським населенням. Саме така новизна супроводжувала в 2026 році Національний день меншин, який відзначався 11 серпня. У Пенджабі місцева влада вперше організувала тиждень меншин, під час якого відбулися міжрелігійні зустрічі, семінари та культурні заходи. У Лахорі в урочистостях взяли участь представники християн, мусульман, сикхів та індуїстів з метою сприяння гармонії, взаємній повазі та єдності. Офіційні урочистості актуалізують питання, які меншини країни постійно ставлять перед владою, як перетворити декларації про рівність на фактично гарантовані права. Особливе занепокоєння викликає зловживання законами про богохульство, що часто супроводжується неперевіреними звинуваченнями, які можуть спровокувати насильство з боку натовпу. 11 серпня як день відстоювання повноправності релігійних меншин вибрано не випадково. У 1947 році, за кілька днів до народження незалежного Пакистану, його натхненник Мухаммад Алі Джинна виголосив перед установчою асамблеєю промову, яка стала основою для цього дня. «Ви вільні відвідувати свої храми. Ви вільні відвідувати свої мечеті чи будь-які інші місця богопочитання», – сказав він, додавши, що для громадян новоствореного Пакистану релігійна приналежність не визначатиме їхні стосунки з державою. Це була ідея Пакистану, в якому громадянство переважало над релігійною приналежністю. Це був підхід, за яким християни, індуїсти, сикхи та представники інших меншин мали рівну гідність і могли долучатися до розбудови країни, нагадує ватиканським медіа отець Кайсар Ферос, речник Пакистанської єпископської конференції. Проте, додає він, з плином десятиліть ця концепція зіткнулася з поширенням фундаменталістських течій, соціальною дискримінацією та нормами, що зробили немусульманські спільноти вразливими. У цьому контексті особливого значення набула ініціатива католицького політика Шахбаза Бхатті, який з 2008 року обіймав посаду федерального міністра у справах меншин. Бхатті докладав зусиль, щоб 11 серпня стало національним днем, присвяченим визнанню немусульманських меншин. Ця пропозиція була прийнята у 2009 році, і цей особливий день народився, несучи в собі подвійну пам'ять про промову Джинни та про пакистанців і пакистанок немусульманського віросповідання, які брали участь у розбудові країни. Для Бхатті це була не лише політична боротьба. Захист релігійної свободи та людської гідності був нерозривно пов'язаний з його вірою. Через свою діяльність на захист переслідуваних християн, зокрема у справах, пов'язаних із звинуваченнями в богохульстві, 2 березня 2011 року він був убитий в Ісламабаді, маючи 42 роки. Його постать закарбувалася в пам'яті багатьох як людини, що присвятила себе справі мирного співіснування, а католицька церква визнала в його діяльності християнське свідчення аж до пожертвування власним життям. У цьому дусі пакистанські єпископи прийняли рішення про початок беатифікаційного процесу. Нагадуємо нашим слухачам, що в суботу 15 серпня з нагоди праздника Успіння Пресвятої Богородиці з каплиці Благовіщення Радіо Ватикану транслюватиметься свята літургія в українсько-візантійському обряді та святкова передача. Трансляція, що триватиме від 9.05 до 12.30 київського часу, здійснюватиметься на коротких хвилях 31 метра частотою 9710 кГц і 25 метрів частотою 11815 кГц. кГц, а також через портал Vatican News і застосунок для мобільних пристроїв. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Пропонуємо вашій увазі продовження інтерв'ю з отцем Бенедиктом Свідерським, настоятелем провінції Святого Архангела Михаїла в Україні, ордену братів менших францисканців. У попередній частині розмови він розповів про утворення трьох гілок у францисканському ордені та служіння перших францисканців на українських землях. У другій частині інтерв'ю настоятель провінції розповідає про виклики, з якими зустрічаються брати-францисканці у час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а також про актуальність францисканської харизми у наш час. Отче Бенедикте, як змінилося служіння ваших співбратів від моменту повномасштабного вторгнення? Які є пріоритети?
2: Взагалі, як ми говоримо про служіння в Україні, ми знаємо, що Римо-католицька церква, вона не є дуже велика в Україні, ми є меншість. І коли є якийсь храм, то зазвичай він є парафіальним храмом. І наше служіння, воно є парафіальним служінням насамперед. Свій спосіб в харизмі Святого Франциска, але ми провадимо, власне, велику кількість парафій. Це служіння змінюється, і навіть якщо подивитися на цих понад 4 роки війни, великої війни, я не згадую вже від 14-го року, але згадуємо від 22-го року, коли вже повномасштабна велика війна розпочалася, то перші роки дуже багато ми розпочали діяти соціально, щоб допомагати тимчасово переселенцям, то потребує

0: деякі брати закінчили школи для капелянів, для того, щоб відповідати потребам часу. А потреба часу – це не забувати, що людина, окрім тіла, має теж і душу. Ми повернулися до такого більш духовного служіння для того, щоб приймати, вислуховувати і психологічно-духовно підтримувати людей, які вже втомилися від війни. Від соціального служіння ми не відмовилися. Далі, дякуючи нашому ордену, відкриваємо кухні для бідних, роздаємо гуманітарну допомогу. В деяких невеликих таких місцевостях ми єдині, які ще маємо підтримку, щоб дати пакети з їжею, таку гуманітарну допомогу для тимчасово переселених людей.
1: Чому, на вашу думку, харизма Святого Франциска актуальна в наш час для України?
0: Якщо дивитися на Святого Франциска, в нього є дуже багато різних таких харизм, чутливість до бідних, євангелізація, але все-все остаточно в Святому Франциску пішло від його особистих відносин з правдивим, живим Богом, який є Ісус Христос. Пам'ятаємо, що Святий Франциск – це перший святий, який офіційно було затверджено те, що він отримав стигмати рани Ісуса Христа. І коли він отримував стигмати, він на горі Ляверна молився, просив: «Господи, дай мені відчути ті страждання, які ти відчув, і дай мені відчути ту любов, яку ти відчував до людей, коли ти помирав на дереві Христа». Ділитися любов'ю Господа Бога. Це є дуже важливо і це дуже актуально сьогодні, тут і тепер в Україні. Пізніше в Святому Франциску теж є така риса, як автентичність. Він жив в правді про самого себе. Ця автентичність, ця правда про самого себе йому допомагала теж вирішувати вільно, до чого його Господь Бог кличе. І ця вільність, вона теж є дуже актуальна. Бути вільним в своїх виборах заради Бога, заради Царства Божого. Ну і третє, це те, що я вже говорив, те, що Святий Франциск з огляду на любов до Ісуса теж полюбив бідних. Бідність, але так само особливий спосіб, якщо він бачив когось біднішого від себе, то він віддавав все, що має, щоб поділитися. Це соціальне служіння для більш потребуючих, особливо для тимчасово переміщених. Це теж є харизма Святого Франциска, яка є потрібна тут і тепер. Ну і, мабуть, що ще одна таку рису можемо сказати – це є братерство. Те, що брати живуть в спільнотах, в монастирях не самі, але спільно моляться, спільно працюють, спільно сприймають їжу. Це теж є така одна із харизм, яка дуже важлива сьогодні в Україні, що є це братська відповідальність, братерство, взаємна підтримка, допомога, солідарність один з одним.
1: Чим особисто вас приваблює Святий Франциск?
0: Мене більше захоплює, то це така вільність і життя в правді. І для мене це є такий великий приклад Святого Франциска, власне, його автентичність, що він відчуває поклик Господа Бога, він є в правді сам про себе і відповідає на цей поклик, власне, не з огляду на те, що йому диктують чи закликають інші, але в повній такій свободі духа, можемо навіть теж сказати, цей великий дар, який нам дав Бог, це вільна воля.
1: Чого навчив вас час війни?
0: На початку повномасштабної війни так само я дався такому великому чи більшому соціальному служінні. Сам особисто їздив часто за кордон, теж мав можливість привозити гуманітарну допомогу. Пізніше побачили, що є ті, хто це робить краще. Навіть взяти Caritas, є інші благодійні організації, які покликані для цього. Повернувся до духовності і відкрив, що духовність і цей відносини з Господом Богом, вони є дуже важливі теж під час війни. Дякуючи цьому, що ми залишаємося віруючі люди разом з Ісусом Христом, я можу пережити цю велику трагедію. Чисто по-людськи якось ми можемо пережити цю війну. Натомість разом з Богом зовсім по-іншому дивився. І, мабуть, для мене це таке в якійсь мірі повернення до того, ким я маю бути, священником, монахом. Воно для мене стало таким іншим і дуже важливим.

0: впливи. Перші роки вдався в інші діяльності, які теж є дуже важливі. Вони є важливі тоді, коли є духовність, коли є це, заради кого я роблю, коли є теж молитва. Взагалі наш орден контемпляційно-місійний. Тобто велика частина нашої діяльності – це має бути духовне життя, це має бути молитва, роздуми, інтелектуальне духовне життя. І пізніше так само місійна діяльність. Як завжди, скрайності вони не є добрими. І в якійсь мірі перші роки війни особисто я теж віддався в одну сторону, але пізніше трошки так повернувся теж в другу, щоб шукати золотої такої серединки. І війна теж показує, що людина є дуже слабка, але разом з Богом то ми можемо долати і переходити дуже багато різних труднощів. Питання, власне, з ким я іду по своєму житті.
1: Це було завершення розмови з отцем Бенедиктом Свідерським, настоятелем провінції Святого Архангела Михаїла в Україні, ордену братів менших францисканців. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!